Åber under vanden fra Stine Klingsten og Victor Åge her på P5. Vi skal have de korte regionale nyheder lige på den anden side. Dusty Springfield, når klokken er 4:30.

0: It was just like a song when we were young.
1: Mens hun holder pause på ubestemt tid, Adele, så kan vi jo heldigvis nyde hende igen og igen med de utallige store ballader og superhit i øvrigt, som hun har udgivet gennem sin fine karriere. Ja, der var hun på When We Were Young. Nu til Simon & Garfunkel, det er Bridge Over Troubled Water.